0: מייגג זמנה וישיים זיית השוענים אישי זיית נברו נו הטבי שאו שאי שקורקס לייקייל סטוני פליץ בזלאפ לוקי ימני
1: Radio SVH LV Savējie sapratīs
2: Radio SVH LV Mani sauc DJ L Un tu klausies Radio SVH LV